no ringo. Wanyu ya bagalao. Kindo nyarangala bakarno. Bakalayo. Ale ringo nyanga jau. Manda ringo kindo bakarno. Julbu nyanga joda wangkara wanyi. Wanyu ya bakarno yao. Kindo ringo, mandor ringo, kindo mo bakani.